lustar efter tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, Jøgnus Hammerøver, Tjallå, Sank og Tånløk. Så du velkommen å flytte til en stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 151-2-333-6-6-6. Takk for stålen.

0: her er så tryggt, her er så deiligt. Han. Kjolt i motgange og alt sånn, så kan man kvile han.
1: Ja. Det er, altså, ja, ja, som ja. Sagt, det, man kan ikke finne noe større.
0: Sjævitt, ja, fint, jeg prøver.

0: Nu läser herr Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Matteus 25 kapitel. Ta skall rujtje himmerujtjes vera att lukna vid tutsje motjar och i tog och lamporsynnar och fóru i måte brukkomnen. Fim tarra voru darar och fim klokar. Tär och i darar voru tog och vust lamporsynnar men tog och onka oljevisar. Men hinna kloko tog och olje och i ullut syne samman vid lamporna. Vi te att nu brukkomren dralaje kom tingt att här allar och ter sjånav. Men om midnatt hördes råp. Brukkomren kämur fär emot i honom. Ta vakna och allar motjanar och gör du lampor synar till. Tär och i darar voro sötto nu i hinna kloko. Lät jag kon få av oljetickaren till lampor och att slökna. Men hinn klok og svera hon, nei, ikkje veri nå mykje bæg til okkara og tykkara. Færi heldur til kjeppmenninar og kjeipa tykkun sjolvun. Men ta i tær voru farnar av sted at kjeipa kom brukkomren. Og tær som til reier voru fóru inn vi honun i brittleipe, og dittnar voru latnar etter. Settene kom så eisen i hinar, mødjannar, og søtto, herre, herre, let okkon opp. Men han svera igjen, sannelige sige tikkun, vi kjenner tikkun ikkje. Vætje tui, tid vita jo kvørste degin etla tui man. Tui te en som ævor og i atle jeg færa bost og i anna land, og kalla i tilsyn tænare synar og gav taimen oppi hendur til som han åtte. Ein let han få av fem talenter, annan tver, oppater annan eina, kvann etter føremån i hansara. Så får han bost og i anna land. Tann, vi hei finnje hinnar fem talentenar, får nu og handla i vittaimon, og vann ærar fem talenter. Somalais tann, vi hei finnje hinnar tver, han vann ærar tver. Men tann, vi hei finnje hinnar einu, fórastea og grovu gjörna, og fjallte pening harrasons. Ta i langt hui ver omligin, kom herren jo hisson tænaron, og held rokkenskap vittar. Tann, vi hei finnje hinnar fem talentenar, stajta fram og hei vissar ærar fem talenter. Han säger, herre, tu last mig få fem talenter. Hik, i hev vunni ærar fem talenter. Herre hansara säger vi han, gott tu govi og tryggve tænare. Tu varst tryggver iver luttlom. Jeg skal seta til iver negv. Fær inn til gleje, herra tøns. Så steg eisne tann fram som hei finnje hinnar tver talentenar. Han säger, herre, tu last mig få tver talenter. Hik, i hev vunni ærar tver talenter. Herre hansara säger vi han, gott tu govi og tryggve tænare. Tu varst tryggver iver luttlom. Jeg skal seta til iver negv. Fær inn til gleje, herra tøns. Så gjerne steg eisne tann fram som hei finnje hinnar einu talentena. Han säger, herre, jeg kjente til at du vært herrer med avur, som hestar, her du ikkje såaie, og saunar, her du ikkje strøtte. Tog øtta i sted, og fóra sted, og fjallte talent tøyne og gjørene. Hygg, her hever du tøyt. Ta svera i herri hans herre honom. Ønte og lete tænare tøyn. Tu visste at i heste her i ikkje såaie, og savne her i ikkje strøtte. Tui skulde tu sett pening moin inn tja peninga vekslarunon, så jeg fekk mutt atru vi rento da jeg kom heim. Tætje tui hæsa talentina frå honom, og leti han, og jeg hever hinner tutsja talentina få han. Tui kvört han, og jeg hever, honom skal vera give, og han skal heva iverflå. Men tann og ikkje hever, fra honom skal vera tidsje eisne tæ, og han hever. Og kaste hin ånøyta tænaren ut i myskri utanfyrre. Her skal det være grøtur og tannagrusl. Men ta i menneskasåneren kjemmer dårdsøyne, og alle englene koma vi honom, skal han sita i hasade dårdsøyner. Øll folkas løgne skulle saunast framanfyr i han, og han skal skilja teik først fra øron, en så hyren skiler seien fra bokkonen. Og han skal seta seien vid høgru lysøyna, men bokkanar vid vinstrum. Ta skal kongeren sia vi tei vi høgru lysøyna. Kom i her, tid signa og fægismunds. Arve rujtje, og hefur veri tikkun til reier, fra at du heimeren var grunddauer. Tog jeg var svenkur, og til gau mer at eta. Jeg var tistur, og til gau mer at drekka. Jeg var fremmantur, og til tåku i måte mer. Jeg var nætjen, og til kladdu me. Jeg var sjukur, og til vitja av me. Jeg var fengahuse, og til komu til mun. Ta skulu hinn rattvuisu, svære honom. Herre, när sovu vi til svenkan og gau til at eta, eller tistan og gau til at drekka? När sovu vi til fremmandan og tåku i måte ter, eller naknan og klatte te? När sovu vi til sjukan eller i fengahuse og komu til tun? Konkurren skal svære teimon, sannelige sige tikkum. Ta som tid hava gjørst einan av hisson minstu brøren munnum, hava tid gjørst mer. Så skal han eisne sige vitt hei vi vinstru lysuina. Færre bort fra mer tid bannavu og hinn evige eld, som gjørder etter reier djevlunum og englun hansara. Tui eva svenkur og tid gau mer ikkje at eta. Eva tistur og tid gau mer ikkje at drekka. Jeg var fremmandur, og til tåku ikkje måte mer. Jeg var nætjen, og til kladdu mig ikkje. Jeg var sjukur, og i fengahuse, og til vitja og mig ikkje. Ta skulu eisne tei svera. Herre, nær sovu vi til svenkan, tistan, fremmandan, naknan, sjukan, etlu i fengahuse, og tantu der ikkje. Men han skal svera daimon, sannelige sige tikkun, Det som tid ikkje heva gjørst einan av hesson minstu, heva tid heldur ikkje gjørst mer. Og hese skulle færa bostur til evige refsing, men hinne rattvuisu til evet løyf. Matteus 26. kapittel Ta inn og Jesus hei enda at lisa talo, seie han vil lærersveinar sunnar. Tid vita at om tvær dier er postjenar, Ta veri menneskjasåren givin upp av vera krossfester. Ta komu høvusprestanir og hinner eldstu folksens saman til høvusprestnum som at Kaifas og Gæri hans herra. Og ta løttu saman rå om at grupa Jesus vid svikun og drepa han. Men ta søttu ikkje om høgtøyna fyrir at fölkje skal ikkje vera uppøst. Ta Jesus var komin til Betania og var inne tja spedalska søymane kom kvinna til hansara som hei alabasturkrukku vi ekvelja dyrare salvo. Hena helti hon ut iver hött hansara medan han sæt til bors. Ta i lærersvænane sjåu hetta vårt her idler og søttu Hvet skal henta borsturspidling til? Hetta kunde jo vere selt fyrir nekvan pening som kunde vere givin fatekom. Men ta i Jesus ver verur vi til segjan vittar Hvor gjør jeg til tikkun inna kvinnina? Hon hefur jo gjørst mer góva gjer. Hine fatakko hefa til alltid tja tikkun, men me hefa til ikkje alltid. Ta jo hun helti hisa salvo yver lika mutt, gjør de hun mittle reier til gjerar fyrir muna. Sannelig jeg sige tikkun, alla stene om allan heimen, her hetta evangelium vir prætika, skal eisne te som hon hefur gjørst, vera umtala til minni hana. Ta fór ein av hinn 12, hann og et Judas Iskariot, til høvusprestanar, og segi, Hvet vilja til leta mi fóa fyrir að gefa hann í valdtikara? Ta gótar hún 30 seklar. Og frá tarri stund hei hann í húa, nær best ber til at svíkja hann. Men fyrsta dagin í högt og hinna ósvirga og breyja, kom og lærersvænene til Jesus og søtte. Hver vil du at vi skulle gjøre det til reier at etter påskalampe? Han sverre jeg, færre inn i stegen til tann og tann mann, og sier vi han, meisteren sier, tøyme møyen er nær. Tjatt her skal jeg halte påskjer vi lærersvænene møyene. Lærersvænene gjør du som Jesus beit heimen, der gjør du påskalampe til. Ta inn og kvölde var komi, settist han til bors vi hinn 12. Men han tar åto, segir han, Sannelig jeg sier tikkum, ein tikkara fer at svitja meg. Ta vårt her ekvelja tunnkjer, og byrja å sige vi han, hver etter annan. Til to ikkje herre. Han sværa je, tann som dippar hånden og i fæte vi mer, fer at svitja meg. Menneskasåneren fer vårt borstor som skriver om han. Men veit hui menneska, så menneskasåneren verur svitjen vi. Det hei verið til menneska gott om det aldri var født. Judas, som sveik han, tók tóa til åre og segi, «Te tó ikkje rabbi?» Han sverra i honom, «Tu hefur sjálfur sagt det». Meðan tær nú óto tók Jesus brei, signaði og breyta, gav lærersvænnum til og segi, «Tætje, ete, hetta líka mútt». Så tók han kælik, takkaði, gav tæmun hann og segi, «Drekje allir av honom». Tui hetta blå mútt, sottmala blåe, og i uthelt virri fyrir mong til synda fyrir djöving. Og jeg sier tikkun, at fra hese stund skal jeg ikkje attur drekka av hisna avvöxte vundsreasens, entil tante jeg drekje han nudjan vitt tikkun, og i rujtje fægir smuns. Ta eit nu høttu sundje låsvangen, fórt her utle oljufjallet. Ta sier Jesus vitt her, «Hesa nott virri tikkun öllun til fall», tui skrive «Jeg skal slua hýran, og segjur fylgjessins skal spiast sundur. Men ta i i upp at risen, skal det fer undan tikkun til Galilea. Ta tok Petur til åra og segi vi han, om til så vir öllun til fall, skal jeg ta aldri kom i fall. Jesus sværa i honom, sannelig jeg sier ter, hesa nott, var en hænen gjelur, skal du trutjar fyrir av nokta med. Petur segi vi han, om jeg så skal dodja vitt her, skal jeg ikke av nokta til. Sama så du eisen i alle lærersveinene. Jesus kom ta vitt heimen til sted som et Getsemane, og han sier vi lærersveinene, sete tikkun her, men jeg færi her iver og bie. Han tok viss her Petur og boar siner Zebedeus, og han gjørdes tunkur, og så var enkjest kom av han. Ta sier han vitt her, Salomon ekvelja sorgarbunden, halt til deia. Veri her og vetje vi mer. Så får han et sindur langur falla anlitt sutt, be og segi, Fægir mun, ta mövulit, så let henda kærlek færa fra mer. Tå ikkje som jeg vil, men som tu vilt. Han kom da attur til æresveinanar og fanta sovande, og han segi vi Petur, så tid var du ikkje mentre at vetje vi mer ein tøyma. Vetje og bie, fyrir at tid skulle ikkje falla i fræsting. Anden til reier, men holde i vekt. Atur foran borstur, og fer og be. Fægir mun, kan hisen kælukur ikkje færa fra mer, må jeg drekka han. Så vil jeg vilje tøyn. Så kom han og fann der atur sovande, tøy tyngt vær kommun og eiu terra. Ta let han tar vera, for atur borstur, beatri og fer og segi somu år. Så kom han til lærersveinanar og segi vittar, Tid sova vi sama lægi og kvila dikkon? Ja. Nu tøymen ta i menneskasånden skal vera givin upp i hendur syndara. Reisest, let jokon færa. Han nær som svikur med. Men han entela i kom Judas, en av hinnom 12, og vi honom store flokkur vid svörun og gössun fra høvusprestunnen og hinnom eldste folksens. Han, og i sveik han, hei givet hem en tekjon og sagt, «Tan og i kisse, han det, tekje han». Han kom nu vid tasema i vittle Jesus og sier, «Heilur, rabbi», og kisti han. Jesus sier vi han, «Vinur, hvor du kommet her?» Ta stiget der fram, Låt du hendur av Jesus og tåku han. Men ein terra som vi Jesus i våru, ratt ut handena, drås vörsut og högte til tænare husprestsens og hei øyre av honom. Ta segir Jesus vi han. Stig svör tøyt attur her som det eir at vera. Tøy allir tær og i teka til svör, skulle falla fyrir svöru. Ella heldur tú eg kundi ikki bi feir mun og hann hevi sent mer meir enn 12 lykki ónar av englum. Hvordan skulle ta skriften der gjenge ut at så det vera? Og i som stund sier Jesus vid folkehåpen, «Tid og færner ut som mot rånsmannet, vid svøren og gøsson, jeg teka meg. Jeg har daglige sidi i tempelen og lært, og tid håk om ikk. Men alt dette hever hent, fyrir at skrifter profetene skulle gjenge ut. Ta rundt og alle lærersveinene fra honom og flytt dem. Tær og høttu tíkje Jesus fórun og við honum til Kaifas høvusprest. Her voru hinni skriftlærdu og elstu samankomnir. Men Petur fylgdi honum lengt at hann og lukka til gær høvusprestsins. Og hann fór inn og setti seg hjá tænarunum fyri að søkja hvað endin mundi fara vera. Høvusprestanir og alt ráði røndu tó að fáa rengan vitnesbúr mot Jesusi svo tær kundu taka hann av døvum. Men der funnu ontsje tog at mange livvittne stiger fram. Til endan stiger så tvær fram og søtto. Hesen hever sagt, jeg kan bråta nye tempelgods og bygge til oppater etter trimon døvo. Ta rastest høvdspresteren og sier vi igjen. Sverar du ontsje til det og hesen vittne mot det der? Men Jesus takte. Så tog høvdspresteren til åra og sier vi igjen. Jeg tar ikke til ei om hin livande god, at du sier okkom om du vært Kristus, soner Guds. Jesus svera i honom, du hever sagt det. Ta, jeg sier til hon, her etter skulle tid suttja menneskasonen sida vid høgru hånd kraftarinnar og komo av skutjon himmelsens. Ta skratt i høvdspresteren klæ i søyni og sier, han hever spotta god, kved nøydust okkom langur vittne, nu hever ditt hårst spottanina. Kved helda tid? Tær sværa og hann deyja sekur. Ta spurtu tær í andlit hansara og gáu honum nevaslø. Ærur gáu honum stævslø og sættu, profetera fyrir okkum Kristus. Hver var ta og slóte? Men Petur sæt utan fyrir í gærnum. Ta kom ein arbeidskona í við til hansara og segi, Eisne tú vart við Jesus í Galilea. Men hann nokta í tær, so öll hørtu og segi, Jeg skiljer ikke hva du sier. Han får nå ut i postret. Her så en annen jente han og sier vidt deg som var her. Hesen var vi Jesus i Nazaret. Atter nok da jeg han til vi eier. Jeg kjenner ikke den mann. En av løte etter kommentar som stod her iver og sødde vi Peter. Så sannelig du eisen i en av teimen. Male og i to tåser sier fra. Ta foran at banna sær og svørje. Jeg kjenner ikke den mann. Og ut hos hjemme gål henne. Ta kom Peter og Jesus her i ho, at han har sagt, Åren henne gjelder, skal du trutjar ferer av nokta med. Og han får ut og græt basklige.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.